ngiyazini ukuba kuzabakhutshwa ngolwamatikiti kuzo zonke izitishi. Ngiyacela okokuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke ixesha. Enkosi.